0: mi togo, ma mi togo. Na hen na wo kwa, wo ba gisha wa motu emi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya de aba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, na ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mama akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ye de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sa bo sien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abrochi de ba. Mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bo sien, e de ahwe wo je tremu ama dwetre ne timi akoso pa. Na ma me kire wo nie enti a wo te me ni a esese wo ba, na wo ba je boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposi a ye de me. Awase bi ani wo, mi kire no collateral. Wo bie nsusu a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afi nsusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bo sian. E ti a pa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bo sian na ye adwuma, enkoye ka emfa ma wo bi. Wani je ho wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e mo priority ampa.

ye bom pa ye chatu akachi ready se onu abibiera nya dem manu no ene ye ba me frema veru na me hwe ma me ne kasa ati hu se oyare e ka chire rade se ye use ma me ye point of contact de ma wono oyare nyina se rade oya yare safo na bibiera nya dem manu no on sa nyare wani e fe ni wonyam hwe ma no de aka ne kakra bi mpo na ofi asasi so no e rade on hwe ni wo no on hwe ne ho ni wonyam e wo won nyina abrabom sha ye koso bom pa ye srema ye ma me ne ye nua no mo ya winyi na empo wona wo tie ye wasem abai owura fa ya we sabra ne fa oji ye bra ewrade ye sra odie na ni da so asana na ba mapuno ewrade bi wa bibi nya de ma ono ye sra o bra mu na ye ma wo ma ewo Jesus Christ ye team ewrade ye da wase sa wa ye edia ma ye we na ya se wo Yesu Christo di